wani wani sasa premu timu no utawo wati chira utawo wati utawo wati na utawo do ya di chira me awade wa kama ta fwano tuma mi pedao mi soreu so wani wani.

Cho ena wie yi enye me nkoa na me wo ha me ne DJ Mawuli the governor wanun wo hu ya nyum no sa so na produce